0: Ringa. Ko tēnei mahi e haere ake nei, he mahi whakapua ki whakaaro. Ka tono au ki tēnā o koutou. Kia whakapua ki mai i etehi o whakaaro i roto i tō whatū manoa anō hoki mō ngā āhuatanga pārekareka ki a koe. Ngā mahi, ngā mea rānei, kai ngā kau nui tiana e koe. I roto i tōu ao. Ne? Ka tahi ka mutu tēnā, ka tahi ka whiriwhirihia e ohoa. He aha te taonga pai hei hoatu ki a koe, te taonga māu, te taonga mōu rānei. Kei te āhua o te taonga, mena he mā, he mō rānei. Ka pai?
1: Ka pai.
0: Ka tīmata ki a koe te awarahi?
2: Ko ngētahi āhuatanga e pārekareka mai ki āu, ko te whakatangi, te whakatangitangi. Ara, ko te painga tino rawe mo tērā, ko ngā āhuatanga e tiro atu ki oku mātua keke, ara oku kau mātua, me te reo me ona tikanga, tino rawe era.
0: Nō reira, e hara i te mea ko te whakatangitangi noiho, te mea pārekareka ki a koe, ko te noho tahi, me o mātua keke, me o kau mātua. Ka harikoa tō ngā kau i e rā mahi.
2: Tino hikina.
0: Ka pai, tēnā koe. Ka whai haere ko koe. Whai? Kōrero hia mai.
3: Tētahi o ngā mahi e tino ngā kautiana e au ko...
0: Ka wete tiro ki ngā tāua. No. Me kōrero mai tō whatu manoa e kare.
3: Pono marika e nei kōrero. Te mātaki i tētahi o ngā kaiwaiata tino pai o tēnei ao katoa, ko Beyonce. Ko Beyonce, ko taku ingoa kai whakari e kia nei ko Feyonce. So,
0: me!
3: Tino kai waiata i tēnei ao putano i te ao katoa.
0: He hako i pai ai ki aia?
3: Tuatahi, mangumangu tana kiri.
4: No.
3: Koera tu me tino pai ki au.
0: Mangumangu te kiri o Whoopi Goldberg.
3: Me au hoki.
0: Ai, kōrero tani.
3: Tōna reo waiata.
0: Ka pai te o, i reira, ka pai.
3: No, ira.
0: Tēnā koe. Francis, he hanga mea e kai ngā kau nui ti ana e koe?
5: Ko tētahi o ngā mea ngā kau nui ana ki au, aha koa momona hale taku tinana i taua wā, ko te mai hākinakina.
0: Ka pai.
5: Tākoro riki, tākoro Whutupaoro, mea ua tūmumu mea katoa.
0: Ai.
5: Ai. I taua wā, e hara i nai nei. I nai nei, noi hou ko te mai mātakitaki.
0: Ā, nē.
5: Ai.
0: Pakapakari i ngā ua ua i muri i o karu,
5: ai.
0: Nē.
5: Ai.
0: Ka pai. Me tō kōnui.
5: Ai.
0: Hei. E panoni ai mai tete i hōngere ki tete i hōngere.
5: Ngā rina katoa.
0: Ā, tai hoa e kōrero e tērā taha o ua ua. Me whakawhiti ki a koe, Sophie, tēnei pito.
6: Nā te mea e kahana ku tamariki te tākoro ngā momo tākoro katoa, ko te mea pai ki a hau, ko te whaiwhai haere aku tamariki.
0: Ai. No, me te tiaki. Mama tino pai koe. Kaha tō tautoko i o tamariki. Kei te pai tērā o tamariki? I o tamariki.
4: Au.
0: I au tamariki. Kei te pai te o tamariki?
4: He pasa.
0: Hoki ngā mahara ki tērā ērā kupu i Wainganui. A, o, o. Te neutral ki Wainganui, ne. Ka pai. Shai?
7: Ko te whakangahau pia. Nā whaenu i rumai au ki roto i ene tuahuranga, te ao pāpāho. Atu i tērā, ko te kapahaka, te tahi mea tino pārekareka ki au. Me te pānui mō te atea, me aua mea katoa. I te mea kei reira, te tino honu-honutanga o te reo, kei roto e ngā mō tētea me aua mea katoa. Nō reira, koeira te take tino kai ngā kau nui tiana e au ki ngā aua mahira.
0: E kai ngā kau nui tiana e au?
7: E au. Mō?
0: Aua mahi. Kare he kupu tūhono e Wanganui e rā.
7: Kia.
0: Ko te kai ngā kau me te ngā kau nui he kupu kau te ahua nei kau te whakarararu i etehi o tātou.
7: Ai.
0: Nō reira, ko te kai ngā kau me te ngā kau nui herereke e rā kupu, herereke ngā ture mō aua mea. Whakarongo ki te whakamahinga, e kai ngā kau anāu ki te mahi hākinakina. E ngā kau nui anāu ki te mahi hā.

0: Ko te wairua whakataetai ka rangona, ka kitea I runga I te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Ka ina rua te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
4: Meka meka! Meka
5: meka! Meka meka! Meka meka! Meka meka! Meka
6: Te whakamahi koe tēnā mea I tō taringa, kia whakarongo ki ngā tohu tohu.
0: E marakai te hako e.
6: Nā puta.
0: E tū.
6: Kia koe te rongo ngā kōrero tō. Ringa tohu e ho.
0: Tēnei me kuhi kāka.
6: E tū. Nō reina kia rongo kuta.
0: E ka mai, wama huano. Koeira te mea anumi ko te wairua ngahau me te wairua whakataetai. Me tō tātou reo kā meha meha. Nau mai te hōtaka nei o puku hohe. Ki ngā tīma, tuatahi ake hua mā ko te kupu. Rawe katoa kia aia ko te rawe. Kā rawe hoki I te mea ko te nuinga o ngā kupu, kā reu te paku mōhio e hua mā. Tēnā rā wātu koe pānia papa.
2: Rawe, tiare.
0: Aha, kua te iti o te rākau, ko te āhua o te whakamahi te mea nui. Tēnā koe te prata, Shay.
1: E hara I te rawe.
0: Mehe mea katu a pere ki te waiata me kira a solo nei. Ko mōhio koe, he kore take te waiata. Mā pere tātou e āwhina. Tēnā koe pere. Mehe mea he tuahangata te tangata nei. Ko mōhio koe tātou. Hupa wahine. Tēnā koe, Leon Blake. Kei hea te panimata. Ko mōhio koe tātou. Kei runga I tāna mata. Kona ea, e mihi ana. Kau wai wai hoi, ohu, ki wahoi te whare I te mea ka tāha e te kuru ki nei te tiro. He mea tāha e rāhu. Tēnā koe, kaihana.
6: Tēnā koe.
0: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei. Ko te are tāwera tēnei, kau ko share me on, e mihi atu nei. Kia tima tāke ngā mahi. Kāra. Wana, suatahi mā tātou ko ngā mahi fi. Nā reira ka timata ki ako e pānia. Ai, te tiro ki te kāmera, kāra fiua.
4: I rere te pere a mere I te hiwi a tiwi ki a piki te tiki I a hiki I te wana o mana nāna I puta te wehi o rewi I te kāka maka atinei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
0: Te kumu o tumu.
6: Kei
0: te mai ko Leona I rāne.
4: Manoatahi.
7: I rere te pere a mere I te hiwi a tiwi ki a piki te tiki a hiki I te wana o mana nāna I puta te wehi o rewi I te hakahaka maka atinei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
8: Kia ora.
0: Shay, kia rete mai, Shay.
8: Rawe, rawe.
6: Te mohio mai koutou, kei te whai au I te aro o te kounga, ne? I rere te pere, I rame.
0: Kuere te taki, kei tino hoko ki te rā tūru.
6: Kā rete pere. Kā te taku pere.
0: Bueno, kei te pai. Manaya.
8: I rere te pere a mere I te hiwi a tiwi kia piki te hiki a hiki. Ere me wana, ere me.
0: Kamakia hei te ngana. Ka pai tahi ki te tahi, pere, kei a koe te wā. Tukuna.
6: I rere te pere a mere I te hiwi a tiwi, kia piki te tiki a hiki I te wana o mana nāna I puta te wehi o rewi, I te haka haka a maka tina I a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
0: Katia te kēti, kei ana.
7: I rere te pere a mere I te hiwi a tiwi, ka piki te tiki a hiki I te wana o mana nāna I puta te wehi o rewi I te haka haka a maka I tina tumu.
0: Tō mātou. Tō mātou pai au ki ngā kuku. Te Māori hoki o te reho.
7: Karo, tumu, tumu.
0: O te kemue hāre ki nei, he aha te aha. Nā reira ka timata ki tēnei taha, kōrua tai hāre mai.
7: Kā ora kōrua,
0: kia taha kōrua. O te whakatā tai kau e oro, āta ti tiro ki ngā ngutu o te tangata. Whakamohi atu hā te kupu. Oh, tai ho, me whakatangi te waiata.
8: Kia ora. Kei te rea
0: mā shai, mahi. Tai, nā kei te pai.
8: Ka pai.
0: Kara fiua.
6: Paka nui.
8: Paka turia.
6: Paka nui.
8: Paka nui.
2: Kia pai.
6: I papa.
8: I papa.
6: Pāroro.
8: Pākoko.
6: Pāroro.
8: Pākoko. Pātoto.
6: Rō.
7: Pātoto. Rā.
8: Pāroro.
0: Kā pai.
6: Tā pai pai.
8: Tā papa.
6: Pai pai.
8: Tā pai pai.
6: Tēnā koe.
2: Kā pai.
6: Tī toko.
8: Tī toko.
6: Pōturi.
8: Pōturi.
6: I waia.
8: I waia.
6: Rea. Pārona.
8: Pākota.
6: Rō. R. R.
8: Rōri.
6: Rōna.
8: Rora.
7: Rona.
8: Kota.
7: Opa. Hu.
8: U.
7: Ku.
8: Tu.
7: K. Ku. Fera.
8: Tu. Fera.
7: Ku. Ku.
8: Ku.
7: Fera.
8: Ku. Fera.
7: Ai, tera.
8: Ku. Fera.
0: Kapai kore tai whakawhiti, whakawhiti. Kapai.
6: Anei, Maraia. Te rongo i a koe. Anei, te me hāpara.
7: Hoi hoi koe.
8: Ready? Hoi hoi. Teina.
7: Tata.
8: Teina.
6: Tata.
8: Teina.
7: Taera.
0: Tata.
8: Hūnene. Hū.
7: Hū.
8: Hūnene.
7: Hūnene.
0: Kei hana ne paito wiri. Tino paito wiri.
8: Pā tuia.
7: Pā tuia.
8: Teina.
7: Tata.
8: Tū ngāne.
7: Tū ware.
8: Tū ngāne.
7: Tū hā.
8: Tū ngāne.
7: Tū hā.
8: Ngāne.
7: Hare.
0: Tū hāne.
7: Hā. Rā.
8: Tū ngāne.
7: Hare.
8: Nānea.
7: Nānea.
8: Nānea.
7: Nānea.
8: Nānea. Mā kiha kiha.
7: Pā.
8: Mā.
7: Mā.
8: Mā kiha kiha.
7: Mā kiha kiha.
8: Kia ora. Te maunga. Te maunga.
7: Te maunga.
8: Ai.
7: Te maunga.
8: Kāpai. Wai turu turu.
7: Wai.
8: Turu turu.
7: Tuku tuku.
8: Tu.
7: Ruku.
8: Tu. Ruku. Tu.
0: Tēnā kōrua whakawhiti. Tēnā tītīma.
9: Tēnā kārāwe. Kōrua.
7: I āhua. Anu anu e rai.
0: Ai. I he katoa kōrua e nari pai ana.
4: Mate aha. I te tū. I te aparangi.
0: Ki kua roa te rāne.
6: Kāpai.
0: Kāpai. Kālawhia.
6: Aroha.
7: Aroha.
6: Manahau.
7: Mana.
6: Manahau.
7: Manahau.
6: Whē tuki tuki.
7: Whē tuki tuki.
6: Tū, tū takarerewa. Tū takarerewa.
7: Tū takarerewa.
6: Atawhai. Atawhai.
7: Ai.
4: Toki.
6: Tā heitia. Tā heitia.
7: Tiakina.
6: Kai tiaki. Kai tiaki. Tiepa. Tiepa.
0: Tiepa.
6: Tūtatawha. Tūtatawha. Tūtatawha. Tūtaiwha. Pātata. Pātata.
0: Tīmatika
6: roa. Tīmatika roa. Haritone, haritone. Whakaemi.
7: Whakaemi.
6: Matangurunguru.
7: Mataku.
6: Matangurunguru.
7: Mata kuru kuru.
6: Mata nguru nguru.
7: Mata nguru nguru.
0: Mena, mena, mena i kai tau e ni.
6: Ai, ai, ai. Kohi kohia.
0: Kua mutu, kua mutu. Whakawhiti. Whakawhiti.
6: Kohi kohia.
0: Anei, anei pere.
7: Kohia, tāri pai.
8: Ngā mara maro.
0: Kāpai kōrua.
8: Kāpai.
6: Me arua u te tauira.
8: Kia ora.
6: Rākai hautu.
7: Kirikau.
6: Rākai hautu.
7: Karekau.
6: Rā, rākai. Ranekau.
7: Ai,
6: rākai hautu.
7: Aua.
0: Haritoni. Te katoa, Haritoni.
6: Paraia.
7: Pa.
0: Parawa.
6: Paraire.
7: Paraire.
6: Arahura. Kao, hare.
0: Tau te anu.
6: Toki.
7: Toki.
0: Ma te whike.
6: Tapu.
7: Te pūru.
6: Tapu.
7: Te pū.
6: Tapu.
7: Tapu. Tapu.
6: Ah!
7: Tapu.
6: Tapu. Kene, kene.
7: Tō kere kere.
6: Kene.
7: Ne.
6: Ne. Tō kene kene.
7: Tō nehe nehe. Tō nehe nehe.
6: Kene. Kene koe. E kene kene.
7: Tō kene kene.
6: Ah, kia ora. Poro tēteke.
7: Puru tēteke.
0: Puru tēteke.
6: Poro.
0: Puru a te
6: teke. Poro. Poro. Tēteke.
7: Aua.
6: Tēteke.
0: Poro me
6: te teke. Tēteke.
8: Tēteke.
6: Ai.
8: Te whakarua. Ne kia tika.
6: Kaipera.
0: Kua mutu kōrua, tēnā kōrua.
8: Te
0: whakarua. Te whakarua.
7: Tai tai.
0: E mihi ana ki ngā kai whakataitai ki ngā tīma e rua nei. Hua maka mau ka mauruehi. Wano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa. He whakataitai, he tau tohe tohe. Kai te hare. Hoki mai anō. E te iwi hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reire ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā rā wātuko o te we te tīmā o Pānia.
6: Kā rawe, kā rawe.
0: E mihi ana, kā rawe. O tahinoi ho te māka, te rere kētanga e hoa māna reire i tatara wātu, te rā o ngā whakatātai nāi nei. Tau tohe tohe te hāre ake nei e hoa mā tohe a te kupu.